0: cho ông xã bé em có phải cho con xuống ăn cơm sao không ấm lắm người ta là
1: whenever you guys are ready.

0: nè.
1: Hả?
0: Để quay. Em để quay trái như vậy nè.
1: Thấy không?
0: Nắm em quay giùm anh nghe.
2: Ủa anh để em trước không được hả?
0: Để.
3: Ебашу запись, короче. Погнали, давление.
4: Seconds of the Bellagio, but we'll be back for the Circus Soleil O show.
5: Yeah.

0: học hết, tại vì rất là ý nghĩa và học được rất là nhiều điều bổ ích.
1: さんは小さな体や器用なくちばしを生かしたスズメの暮らしぶりとはどんなものなのか。四季を通して。